0: Goeienaand, heer leiers en almal luisteraars, dat die Here tog vir julle met krag en wysheid seën. Julle wat so hard probeer hier en daar om iets reg te kry. Ja, dis nou senior Frans Chapman van Epokiro Post 3 wat nou weer ingekom het. En ek sê regtig baie dankie my broer, dat jy my altyd kans gee en voorreg gee om dikkie iets in te sê. Die Here sal vir u hierdie wysheid nog meer gee. Niemand kon my so help en vir my so moontlik as julle gee nie. En julle regtig, u kom akkommodeer baie van ons in. Ons waardeer dit baie.
1: Dankie.
0: Ja. Ja, nee, my broer, ek wou vandag eintlik net oor die behuising van Epokiro Post 3 dikkie in die lig gebring het, op die lig gebring het. Ja, hier is eintlik 'n paar huisietjies wat gebou is, maar hierdie huise is van Nakuse Foundation vir die Sanmense gebou, omdat die Sanmense jare en jare baie, baie gesukkel in. Hulle is die mense wat hierso by Epokiro Post 3 kom kliniek vir die Sanmense gemaak het. Om sy gezondheid om te gee en ook met respect vir die Sanmense om te gee. So hierdie mense het nou Marlies van Sieren en Rudy van Sieren. Hulle is nou die Rudy van Sieren is die dokter van die kliniek, die hoofdokter van die kliniek. En Marlies van Sieren, die mevrou is nou die

0: omtrent de bestiri de zi directa van de Nagusse Foundation. Hierdie lieflike mense het een groot wonderlijke werk in die leven van epokeros van mense se lewe eindelijk gebring wat nou in toekomst nie so ver nie, maar een van hierdie maanden een verandering vir die San mense sal bring. Ons het by die government 15 mense gevra en toe hulle hoor het hulle gesê, okay, dan gaan ons 40 huise bring. En hulle het 40 huise gebring en hierdie 40 huise het hulle kom opgeset, hulle het laat bou. En tot vandag toe sit ons nog met verwagting van die 15 huise wat ons by government gevra het. Maar hulle 40 huise is nou klaar. So, ek is gekies om daar so met die reels wat daar opgesit is, met die komitee wat ek gestig het, moet ons die reels vir hulle nakyk en dat die reels gevolg word en vervoltooi word.
1: Nou net vir clarity, Hofman, die 40 huise wat gebou is, is dit nou van die Nkosi Foundation of van die regering?
0: Dit is nou van Nkosi Foundation.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dit is wat Nkosi Foundation gebouw het. Nou, dit wat nou in toekomst lê is, morgen gaan ek nou elke huis waar die San mense bly, gaan ek nou nommers gaan opzet, saam met my komitee, en dan wil ek het gevra dat hulle moet vir my en die komitee die forums gee om die mense te skryf wat in die huise geakkommodeer sal gaan word. Maar hierdie mense sal nou deur 'n proses gaan om 'n aansoek te doen wat nou net gaan bietjie verduideliking sal maak, dat ons net kan weet waarvan dan die persoon kom en wie is die persoon, is hy een ander ras of is hy redig aboesma?
1: Ja.
0: Of so aan.
1: Nou, in die reise, is daar water en is daar ook kraag?
0: Ja, daar is ook kraag en daar is water.
1: Gewoonlik, so, as die huise gebouw word, dan hoor ons later, die grond is nou wiesene en so aan. Is dit nou gelisse grond waarop die huise gebouw is?
0: Ja, hulle, dis een goeie vraag. Ja, hulle het die grond vir ons gevra. Nou, mens ons gevra en hulle die huise daar opgebouw en adjards omgemaak. En daar sal baie toesig gehou word deur as security daar op te sit, so dat die huise skoon moet wees en daar sal reels en die reels sal baie opgepas word, dat daar orde moet wees. En hulle wil graag sien dat die plek mooi opgepas word. Hulle sal saam met ons die huise nakyk, so dat die reels baie opgepas word en gevoltooi word.
1: Ja.
0: So dat die mense daar ingepas word om die huise. En na paar jare sal hulle eers die huise vir die mense afhandel en sê, ja, nou kan julle met die huise self voorin toe gaan. Want as die mense nou net die huise so gegee word, maar daar is nie reels, nie reels nie, en daar is nie nagekyk dat die huise moet skoon wees nie en alles netjies opgepas word nie, dan sal die huise net in een maand, miskien sal dronk mense inkom in die huise, die ruite en alles kom stikken maak. En
1: ja.
0: Hoekom ons gevra het dat die huise daar moet eerst reels wees in paar jare tyd.
1: Nou kyk, huise, om iemand huis te gee, dis een goeie ding. Nou die vraag sal wees, is daar enige project beskikbaar of in plan om die mense elke dag besig te hou? Anders sal ons nou weer soos by skoonheid, waar ons nou mense sien wat huise gelos het en gestap het ander plekke toe.
0: Ja, dis een goeie vraag. Ja, ons het achter elke huis het ons het tuin vir die mense wat by die huise is. Elke ene van hulle moet een tuin achter sy huis het. En hulle sal ook by die kliniek, daar is ook een tuin vir almal om te leer hoe om met die tent te werken. As daar goederse geplant is, dan sal hulle ook daarso die groente uitplant na hulle huise toe in. Hulle sal altyd besig gehou word om kos te maak vir hulle self by hulle huise. Uit hulle uit die tuine wat hulle sinne is, wat agter elke huis sal gemaak word of gehou word.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou Hoofman, men of meer, die praat van 40 huise, as jy nou skat jou gemeenskap daar, sal hulle almal geaccommodeer word of het jy nog behuising nodig?
0: Dis eindelijk een goeie vraag. Ja, kijk, nou sal hulle nie, eindelijk almal sal nie geaccommodeer word nie. Hulle is die wat oorblij, wat nou nie huise kry nie, sal nou eindelijk moet ander grond gegeven word as een locatie, as een general locatie van Epochure Post 3, wat nou net soos hierdie ene waar hulle nou is. Want hier waar hulle nou huidiglik blij sal nou eindelijk geservice word met groot winkels en petrol service en al die type dinge. So hulle moet nog eindelijk daar skies en iwers daar moet een grond vir hulle gegeven word. En ek het hier ook met my komitee gepraat en gesê hulle moet net bietjie daar achter waar hulle nou is, moet hulle kriek, want daar is een grond wat lyk of dit vir hulle kan goed wees om daar te bly, dat daar een locatie kan wees vir die wat nou nie by die huise kan geaccommodeer word.
1: So met ander woorde, die plek waar hulle nou is, dis tydelik?
0: Is tydelik, ja, is tydelik. Ja.
1: Ok. Enige iets, Hoofman?
0: Baie dankie, ja, en die ander ding is nou die ander ding is nou oor die afspraak wat ons met vice-president Bou gemaakt het. Ek het by die kantoor van vice-president gebel en Bou afspraak gemaakt het, want ons en die komitee moet van om een hekke af en seker paar mense wat saam wil kom. Ek het eindelijk gevra dat ons 15 mense gaan wees wat kom, want ek weet ook nie wie allemaal gaan nou trok, wat gaan nou eindelijk voel om saam te kom nie. Ja, maar ek het nou 15 mense gevra dat ons na vice-president toe moet gaan, want ons moet met hom gaan sit met paar punte. En hulle het gesê, ek moet hier onze governor die proces volg en onze chief, wat nou chief Langman is, wat van ek sy senior counsel is. So ek het een brief geskryf na Kawaner toe en ek het ander ene gemaakt vir onze chief. So ons verwag net hier die antwoord van Kawaner af, so dat Kawaner kan vir ons sê of het hy die brief gestuur na die vice-president toe en wat is die antwoord. En rarig, het is nou omtrent soos 3 weke lang wat ek nou gewacht. En het lyk asof daarmee antwoord is nie omtrent. En ek het vir governor geprobeer WhatsApp en voice gelos en gebel en die phone lei dan gaan hou dit op en ek weet ook nie hoe om weer te maak.
1: Maar paar maande terug was die vice-president hier in die streek omtrent vir 1 week. Hy was ook by julle. Het julle nie tyd gehad om met haar te gesels of met te sê wat julle tekort te kom nie?
0: Erg, ons het die tyd gehad om met haar te praat. Haar tyd hier was ook te min en sy moest die selle dag moest sy weer by die ander plek gaan en toe sy hier gekom het, het sy eerst moest by die site waar die huis nou gebouw word, moest sy eerst gaan oopgemaak het vir die bouwers en so aan. En dan moest sy ook die steenmakers gaan gebesoek het en gekyk hoe die stene gemaakt word en die dag was min vir haar en toe het sy, en dis hoekom sy gesê het, ons moet een tyd maak om haar te sien in een windhoek of een plan maak om met haar te ontmoet, waar sy vir ons tyd sal gee om met haar te praat.
1: Gedurende die project van die huise wat nou gebouw is, soos jy dit nou stel, is daar van die San gemeenskap wat ook geleentheid gekry het met die werk, met die bouwerij, handlanger, steenemak en so aan?
0: Ja, daar was van die Sang Jong mense wat werk gegeven was. En die werk was gegeven aan die son.

0: Dag 2 van die konsultasie van die Lindbiel het tot einde gekom. Dit was miskien 2 dae wat die mens gesien het. Mens het baie aandagtig geluister en ook gecontribute na die voorstelle van die nuwe wet. Wat is u gevoel oor hierdie konsultasie?
1: Goeienaand luisteraars in Omahekke streek en die hele Republiek van Namibia. Ons het vandag en gister begin om die voorgestelde nuwe wet op grond te bespreek hier in Gobabis in die Omahekke streek. En hierdie nuwe voorgestelde wet kom nou nadat die ou die huidige landwet, die wet wat die land hanteer in Namibia, is deur die parlement goedgekeur in 2018. En nou het ons weer 'n kans waar die hele land 'n kans kry om te konsulteer oor die nuwe voorgestelde wet wat die grond sal hanteer in Namibia. Nou ons weet heidiglik die grootste, die meeste eienaars van grond in Namibia is nog steeds die Afrikaner volk, die wit boere en die buitelanders. En artikel 16 van ons grondwet sê duidelik dat as jy wil enige eiendom wil onteien of wil afvat van enige persoon of die staat wil dit vervreem, dan moet die staat dit doen met die goedkeuring van daardie persoon omdat jou reg op private eiendom word beskerm in die Namibiese grondwet. En om daardie gedeelte te loop verander, dan gaan dit 'n magiese debat veroorsaak in die land, want ons weet die meeste grond behoort aan buitelanders, aan die Afrikaner volk, die wit mense, en vir hulle om hulle grond af te gee, gaan 'n oorlog veroorsaak. En dit is die dinge wat ons nou, ons voel, dat 34 jaar na onafhanklikheid, het ons lank genoeg die eienaars van die meeste grond in die land kans gegee om die grond te onderverdeel, laat almal in die land toegang tot grond te kan het. Nie dat jy grond moet besit nie, maar toegang het tot grond. En dit gebeur nie. En dit het eintlik veroorsaak dat klomp van ons inwoners in die Republiek van Namibia voel dat die regering ignoreer die toegang tot grond in die land.

0: Want die toegang tot grond in die land huidiglik is baie beperk. Om nou 'n plaas in om 'n hekke te koop, sal jy minimum by plus minus 20 tot 30 miljoen dollar betaal vir 'n plaas van plus minus 3000 hektaar. Waar kry jy daai klomp geld en hoeveel moet jy terugbetaal? So die grond wat bereikbaar is, is nie bekostigbaar nie. En dit is hoekom ons die wet wat grond hanteer in die land nou weer bespreek om seker te maak die wette moet optree in belang van die inwoners van ons land.
1: Is dit 'n opsie dat die grondwet of die constitution moet verander word omdat ons nou weet meeste van ons grond behoort aan die mense wat in buiteland bly en die willing buyer, willing seller policy werk dit na soveel jare?
0: Die een groot probleem wat ons het, as ons nou vir een keer aan ons grondwet gaan peter, dan sal almal wil gaan peter op elke ding. En later sal ons 'n grondwet hê wat in die lig hang wat nie wettig is in belang van die mense nie. Daarom is dit absoluut belangrik en ons moet kennis neem dat die buitewereld is totaal gekant teen die verandering van ons grondwet, want ons grondwet is een van die beste demokratiese grondwette op die Afrika-kontinent. En dit word gebruik as 'n voorbeeld vir 'n klomp ander Afrika-lande om die reg van vryheid te gee aan hulle se inwoners. Maar hierdie reg van vryheid word nou beperk op die grond waarvoor ons baklei het van 1960 af, wat veroorsaak het dat apartheid het gemaak dat ons nie toegang het tot grond nie. En nou het ons regering die mag om die grondwet te verander sodat ons kan toegang kry tot grond. Maar ons word polities gedreig deur die buiteland dat as ons probeer om enige grond af te vat of te wil onteien van die buitelanders en van die wit mense, dan gaan die buiteland teen ons draai en sanksies instel teen ons wat ons land huidiglik nie kan bekostig ekonomies nie. Nou sit ons in 'n penarie, ons sit in 'n probleem. Moet ons maar aangaan dat die grond wat ons het is net op papier wat ons 'n klomp grond het, maar fisies het ons min grond. Nou, die mense van die Republiek van Namibia voel genoeg is genoeg. Ons soek ons grond, ons is in staat om ook self die grond te bewerk, laat ons kan geld maak en ekonomies kan groei om vir onsself te sorg as ons die grond het. En ons voel heidiglik dat die wit mense wat die meeste grond het, hulle vererger die armoede tussen ons en hulle maak dit die squatterkampe groot raak, want hulle jag 'n klomp van die werkers weg van die plase af, want hulle wil nie die werkers betaal nie, hulle wil nie die grond deel nie. En dit maak dat ons voel genoeg is genoeg, laat ons onsself die grond gaan vat en laat die boere ook vir 'n slag kan grondloos wees.
1: Ons weet daar is van ons boere wat nou in die gange boer vir jare, daar is van ons mense wat in die dorpe boer. Wat sê die wet? Is daar enige opsie om hierdie mense grond te gee? Want kyk, iemand wat boer, jy kan nie iemand wat van die plaas af en die dorp laat komplain. Die persoon wil boer, hy soek nie dorpslewe nie. Met hierdie konsultasie, is daar enige opsie om hierdie probleme wat ons nou het so vir so lank ten minste op te los?
0: Die punt van diere in